Mielä te otan ahti ja ruomata, että ei myytä minuutti, että fittu pia hokko ai valu. Fenga maari, kun ni maak muuta, kun tuo pia fii uihan mu faa taa faa faa mili faa kolbi faa sies. Imu ei pitä kau faa taa, pia muuta on heo ngoi hokko kui ai valu. Fasi on niu ahti ja pia maakki muuta.